Mir komme se loes so ben an Namenning wie seg mat mir dem Julie Hoffmann. Kurz no eng giet lo ha gläch weider Mathe Kulturen am Mark Klimmer. Do kriet dann erzielt iwwer den Deitschen Buchpreis an hawer och die 25. Edition vun den Nuit Musée. Ech so nech op jede Fall lo mal adi an merci fir no läuschtren an ech wünsch nech noch e ganz scheinen Rest vun ihrem Dach.

0: Streamer läfe mur am Kino un den Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammation mam Michel Delage.
1: 4.5 Joer hat eng freier Madebesterin vu Facebook iwwer d'Geschäftspraktike vun ihrem Employer ausgepackt. De Vierwurf als Profitgier hat Facebook trop verzicht, Desinformatioun op segem sozialen Netzwerk ze bekämpfen, an dummer die politisch Radikalisierung vun der amerikanischer Gesellschaft der Kaf geholl. Den amerikanische Thriller The Social Reckoning greift es Geschicht vun der Whistleblowerin Frances Hogan an ihre Revelationen un Wall Street Journal Reporter op. Regie feiert den Aaron Sorkin, déi schon Drehbuch fir dem David Fincher sei Social Network vun 2010 iwwer d'Grënnung vu Facebook geschriwen hat. Während den Jesse Eisenberg lang firgesi war fir seg demolech Roll als Facebook-Chef Mark Zuckerberg ziwerhuelen, ass lächten ennsten Jeremy Stronger gesprungen. Am amerikanische Thriller Primetime spielte Robert Pattinson de Präsentateur vun enger Reality-TV-Emissionun, déi juech dat méiglech Kammervergewaltiger mëcht fir se ëffentlech blos ze stellen. De Film baséiert op der reeller NBC-Show To Catch a Predator, déi 24 Joer diffuséiert giwwer. An ze summen erbech mat enger Selbstjustiz ASBL, wo er potenziell Kannerschanner demosiwer Internet ugelackelt ginn. D'Fernsehemissionioun hat eng gréser Kontroverse ausgeléist, no deem se Magistrat, den an d'Viséier geholl giwwer, sech kuerz viru senger Verhaftung erschoss hat. Dei kanadesch lëtzebeeg Co-Produktioun On sera heureux setz de marokkanesche Refugié an Zeen, den alles mëcht fir d'Expulsioun vu segem iranesche Partner aus dem Quebec ze verhënneren. An dat ass ganz gut im Grunn, de Mann awer segem Heemechtsland Iran de sechren dout. Fir sein Ammer ze retten ass den Herprotagonist effektiv bereet weit ze goen, hier verféiert en aflossräiche Beamten am Immigrationsminister. D'Verfilmung vun dese politisch intime Verstreckungen geht op de Konto vun der Lea Poole, Joergang 1950, zenter Jozengten eng fest gräst am kanadische Kino, der hier erbecht och internationale Unerkennung fond huet. An der franzéscher Komédie Ni vu ni connu vum Marc Fitoussi hëlt Isabelle Huppert eng ironisch Distanz zu ihrem Statut als international renommiert Diva. Sie spielt eng eeler Aktris, déi sech ëmmer nëmme mat Niewerrollen net missen zefriede ginn. Duerch hir Rencontre mat der Sandrine Kiberlin, déi sech gené wie eng partianer Schauspieler hei selver spielt, hofft frä op den Durchbruch. Philippinen an den 90er Joren ass d'Kuliss vu Forgotten Island, engem grell fuwegen Animationsfilm aus dem Haus Dreamworks. Zwo Kantitzfrindine sinn drob an Droge trennt ze ginn, wéi een vun ihnen zwee an d'USA soll plënneren. Hiet Abschiedsfest verbringen déi zwee Medesch op enger Fantasieinsel, op dér d'Erënnerungen op Bemul verschwannen, an eso sich no gemeinsame Souveniren ugereicht gëtt. Déi franzéesch Kannerkomédie Du Cobu et le Fantôme de Saint-Potache ass eng weider Verfilmung vun der belscher BD-Serie ëm de chaotesche Schüler Du Cobu, mat dëskeer enger Reihe vun Aventuren am Kader vun Halloween.
0: De Michel Delage mat der naier Filmprogrammatioun Diner vum Mue un am Kino uläfen.